0: देखिए पढ़ा जैसे लगी एक टू व्हीलर ना तो मस दुखी जता पैसे हजारा कड़े आसा सगळ्यां कड़े टू व्हीलर आसा मुझे कड़े टू व्हीलर ना म्हणून तो एक टू व्हीलर हाडता स्कूटर हाडता बरो खुशाल जाता पण ती खुशालकाय चड दीस रावना मागीर ताका दिसता हें कितें स्कूटर ती अस्तर्या न्ही सोडपाची मोटरसायकल आसूंक नाका ती बरी दिसता मागीर तो आनी दुडू एकठांय करून मोटरसायकल हाडटा आतां ताका बरें दिसता आपूण आतां मोटरसायकलीचेर वेता म्हणून पूण ती खुशालकाय चड दिसू राना मागीर ताका दिसता ह्या मोटरसायकलीचेर म्हाका म्हजी घरकान्नी वचता आतां भुरगीं आसात दोगां तेगां भुरग्यां तीं कशीं येतलीं आनी वत आनी पावस म्हणून तो मागीर एक फोर व्हिलर हाडटा मागीर एकदम खुशाल आतां गाडी मेळ्ळी ना मागीर तो पळयता दुसऱ्या कडेन कांय बऱ्यो बऱ्यो गाडी आसा एर कंडिशनाच्यो लेटेस्ट गाडयो आसा म्हजे कडेन ही कसली ही सादी गाडी पूण ती गाडी हाडूंक तो हें करता आनी ती हाडटा आनी मागीर खुशाल ना कित्याक आनी एकट्यान ताज्या परस बरी गाडी हाडला म्हणजे मनीस दुखी कित्याक जाता तो सदांच आपणाची सर कंपेरिजन दुसऱ्यां कडेन करता आनी खुशालकाय संवसारी वस्तूंनी मेळपाक थंय हांगा धांवता तांतल्यान खरी खुशालकाय येना जें कितें तुका देवान दिलां तातूंत तूं खुशाल राव तुजो रंग तुजें शिकप तुजी ग्रेस्तकाय तुजें कुटूंब तुजो गांव खंयचोय जावं तूं खुशाल राव दुसऱ्यां कडेन तुजी सर करूं नाका सर केलें म्हणटच तूं दुखी जाताय आनी मागीर तांची तुका नसाय जाता मागीर तुका तांचो हांचो राग येता आनी तेन्ना कितें जाता राग आयलो म्हणटच खुशालकाय वेता आनी गर्वाक लागूनय एक एक मनशां कडेन खुशालकाय ना आतां खूब दुडू आसले मनीस खुशाल आसता तशें म्हणूंक जायना कित्याक तांचे कडेन गर्व आसता म्हजे कडेन दुडू आसा भांगर आसा भाटां आसा अशें कितें पूण तें कितें कोण व्हरतलो काय ना न्ही म्हणटच खरी खुशालकाय आमकां आमचे भितरूच आसा ती आमी सोदून काडूंक जाय आनी हांगासर आमकां आध्यात्मिकता स्पिरिच्युअलिटी खूब उपकारा पडटा विधीन आध्यात्मिकता तूं जेन्ना एक धर्मग्रंथ वाचताय तांतलीं वाक्यां तुका काळजाक लागतात आनी तुका भितरली खुशालकाय मेळटा तूं ध्यान करताय तेन्ना तुका भितरली खुशालकाय मेळटा तूं बरें एक संगीत आयकताय तुका मेळटा तूं बरें एक पुस्तक वाचताय तुका भितरली खुशालकाय मेळटा तूं सैमान भोवंक वेताय दोंगरार वेताय दर्या कडेन वेताय न्हंय कडेन वेताय बागेंत वेताय सैम पळयताय तुका खरी खुशालकाय मेळूंक शकता म्हणजे खुशालकाय दुडू दिवनूच मेळना आनी दुडू दिल्यार ती मेळना म्हणजे खरी खुशालकाय आमी आमचे भितरूच सोदची पडटा पयली आनी मागीर आमच्या भोंवारी जे आमचें वातावरण आसा तांतल्यांनी खुशालकाय मनशां थंय येवं येता आनी ती वाडूं येता म्हणटच आमी सदांच खुशालकायेन जेवया हेरांकूय खुशाल करूया देव बरें करूं आनी मोग आसूं
1: ती गाणी खुशालकाय फादर प्रताप नायकान आमकां सांगली तुम्ही आयकत आसा सुशेगाद दनपार कोंकणी रेडियो प्रोग्राम 104.6 प्लॅनेट FM वयरता ब्रेकाच्या पयलें तुमी म्हजी काणी आयकली कॅनडा विजिटा भशेन आनी आनी म्हज्या म्हायती प्रमाणे म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आमी हांगा बारीक खुशाल आसा म्हाका थंय वचूंक नाका सो वी हॅव अनदर टॉपीक टुडे which I don't know Shaila we are very familiar with it is called the Kood
2: I'm familiar with the concept